0: Cana win, não fune um macula, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Egumi.
1: Yeni calam, vem em Ocora de Moçambique.
0: O Kunu quadra tu enim.
1: Sim.
0: Sou bezelito Nicolau Cambeni, banu na conia Jacuani Uguerissa.
1: O Kunu caimana gaudo, a mulher naudo.
0: Ani.
1: A pania ya camo da magis, inalai de Rita bezelito Nicolau.
0: O mfuna mte de Zelugani eni.
1: Adafuna wila mulugu wa mti dele ya unuwe na vina mrendele awelele gavina andimu wa vina agalugaga vina agaunua andimu agaunua vina diimpele keokule oshkola ni vina ama tikulani
0: bae sobe zetu no tamarani mkaino mambesu wa tima mfurona kama basa radi Msambiki
1: ya mba yo obrigado
0: ya mba
1: ya
0: kumina mudha na mita lama kumeli na minai ambira malabu manai mweru buno wa setembro olio marmo oito sete noventa e um doze seiscentos e cinquenta e sete lina nho fica na onkua mchitoni bom dia na meu bom dia Nanga Kandiwa.

0: Oi, tenho a mãe, bom dia.
1: Bom dia.
0: Tô querendo te dar um livro, mãe.
1: Eu vou te dar um saber que eu não vou te dar.
0: Quando eu vim na colher, por
1: aí?
0: Mas não é quando eu já conto, dá-me?
1: Não, não é quando eu já quero abrir de mim, dá-me.
0: Mas eu também sou querido, um cano como a sua tima, um vrona com a bassa barra de Moçambique.
1: Obrigado, Yanda.
0: Yamba. O mundo do Abel tem na Naconia Joaca. Abale anakonia jwaka za matelo, jwaka za ganyo, jwaka za obaliwa. Bahi, kani musa kula mtu. Barugela mie dili mwakwaniwa ya kawa dabunu. Ikana mkuu mpuno mchitoni, bondia?
2: Bondia gani?
0: Ejino, pedo enyo.
2: Bondia.
0: Dindoga nani mluvi?
2: Nagorlando kono omegoni.
0: Oviani?
2: Omegoni.
0: Marugoni?
2: Omegoni, megoni.
0: Omegoni?
2: Eh.
0: Kwa tigani pa mego?
2: Omegoni, kampu kwa metikali.
0: Kampu wa metikali. Kwa tia jivi? Mkubana, makura, chini? Upea?
2: Namakura.
0: Namakura. Hako waba, anu na kwa niya shwaka?
2: Hako na kwa niya shwaka.
0: Haba, na kwa niya mfuna mwavai zirugani?
2: Kami lorong ini madre itu asalnya madre itu am darwai kau dek.
0: Baik, mana utama lan kano mampu siwa tima omegoni. Kurang agak bahasa
2: Arab. Dapat musik, dapat mendek lo musik aga.
0: Agu aja boleh niya, mudi dia kaya obu no. Unifiara. Yamba, mencet SNSI.
2: Tabo.
0: Kumina moda na mitala makumararu mkambilinga ni aradi Musambiki umambesi wasika inshano labu na alo buwana 87 91 12 657 olima dana mwenyo.

0: Oitanyo funa mumu iwele lokulo mchitoni bondia.
1: Bondia gumia.
0: Echi no mwana peno enyu.
1: Yezina na gumia.
0: Meri logana ani muli uvi.
1: Logana ni yepo.
0: Ani ani?
1: Ernest.
0: Muluvi.
1: Osali ani sali ani.
0: Okumakwale?
1: Eh.
0: Oko abanu na kwani awajaka so Ernesto.
1: Okuno mie kanamu tunaka nyajaka sike dafna dida bo etena na kwani nyajaka kane gumi.
0: Akane gumi. Baito serne studio no tamala ni mkano kuma mbesu watima mwurona kama basa bara di msambiki
1: mwurona mareje
0: sarati oh ye yeah. Mwurona kama mareje lo mwini fiari
1: ok tamo mirikami
0: yamba.

0: Beluwa maingia kukwa nziva mkoko ni mwakwini. Ubu mselu ndi unavatado na mwye sodu. Ulunyumba ni apeba ramsambiki ni loga ya João José Culete. Obenile Kota Jota Culete. Mwye sani. Nwana ninga mwuzili nyu. Iyo aisa bantapule la dhawa dhidhani. Na vina nifidhaga na miselu dhawa ninga aisa promisi ya Zambezia. Mudima nigi ya waisa na ozamani. Unyumba ni apewa ya radi msambiki radi wanami otene. Musambiki muzimana zilabo dhoko bela. Bela nivurano kwa bela msambiki na utamani wapita. Egidime ya waisa na ozamani. Culete. Maligelo. Anami wali na iyo. Afuna ziwe bani Culete. Onda na mwurda gani. Ubalwe uvi. Na oromilio ibayaka gani. Bani Culete. Maligelo.
1: Bo, liloge malejo loro ma do apanya na miwe tene a Radio Mosambiki muzima no na bina na wili tamale laga mukombo ningo bukani saba mukombo bu kaya fasulo pia za mukombo ningo bukani no na di dapu nrata malela na miwe tene no na wine akale akale chengewa buruwa naga mabasa ninga abakani dapu no ni mfuna ya wii mio infuna mio di infuna awini adwe temaru
0: nde nde velua bento meli marganela
1: è verdad
0: e buono mo da quinta talava
1: bora dapno
0: kota Culete bani
1: kota Culete
0: obalwe uvi onda na uvi
1: ben di loge João José Culete obalwe nikoti apano bachuabo nona murda okwalani comunidade ya Mugwaranje niloga komunidad di moa ya kapela. Então moro da muzima onkala kwalani.
0: Oromo iba ya kagani Culete paka dabono.
1: Diloge mavego di romaga ovegana jibo di romilo vegana 2007. 2007 então uiba uibawa ya di romilena 2009.
0: Romile wona ela nem mim, não fanya la vino, cosa per ia sai na gua. A provincia Zambezia.
1: Sim, porque de logo daí, massa que na bo, a 2007, meu da vegana jibo za tu na gua. Ana me bai.
0: Qual na massa za
1: do. Dali na massa za wajibo se. Então, no na depois, mo vene vale ya para mim le mio na wila i. Agora e ensanza mio di garoma o sasa nyaza ya gobe. Di garoma oromo tamila yaga. Kani na ose então apa le badirga rumah bangunu
0: ba biromo voloa jibo muili ni biromo zivela
1: ba biromo voloa jibo biromo voloa ne ba biromo voloa então jibo yoroma jijuene eromile mi 2009 so jibo ya mio kadina so o kala waikile mi então diremela yali jibo yomu tamalela mambali waga mio saba mio di unwile iyo quasi unwile na mambali mama papa kanana tempo ne joint town yene wando uko bagalime la minda dae tau kobri da bagagula doja tau bagani vai yo tempo
0: uila munu edret
1: è verdade então
0: jibo kuna kunato lana
1: è verdade então jibo ya mio di costa dai costa então por causa ya yo ikana moi como bidiri mela tipo jile bidiri mela maji e kala pomo vi musoroni nalabona
0: neloko sawili
1: neloko sawili se
0: nona mudave Culete mpaka dabuno muyesona jibonga si nona zimvuru ona vadidi noni yela nesi zigaru mela mio dhagwa vina gwa de malokwa
1: e verdade mio diloge ya wi jibo za Jota Culete kazinatu romovru aniwa vadidi ma aya Jota Culete onzilo kosa a Malaga anti yoromo o
0: lalea
1: embe anti yoromo lalea primero di Roma di ziwe di Roma da ziwe
0: no kuela esa ina gua peno
1: esa
0: romo vruana obe bana romo vruana
1: no kuela na vina gua romo vruana vina ba a produttori então a produttora ga una wila e no fanyela então mio vina kadina guva so di Roma o tamela makuru mandi mo ya vina go abale vina azile bagepa ese abale bazile porque akala protere na loka wa ejikala ejikala
0: ngo sangile di yene vina ufuna ila the ten of
1: the world yene yene e verdade yene loka wila
0: kabal makani
1: kala por bubabia agora mio já mo buelo haga mio meu
0: eu falei lá o aquele na goela da Burundi
1: é verdade
0: aquela museu o cala
1: é verdade
0: me cala da venda do Burundi dungu aquela de cala
1: é verdade não na ninguém é de exile na mio um pono para o ilha doni aquela aquela aquela papiga dele é sué é suíu eu bem aquela e no panela eu ilha logo o ilha é de que cala que coisa daí porque meu dinheiro velho osso ah dinheiro osso
0: colocar dungu esse quando o maniapé varando saber que não na de maior uma basicarum o quando
1: O kuna radio Mosambiki se di mayoroma.
0: Tumu kana gar. Dungo zero moroma radio mdimu wa ilapo jina Mosambiki.
1: Me badi, ya zaini jai, ya zaini kadivo. Ya verdad.
0: Kadivo. Aha, ningo mili merima murima ya kule merima.
1: Então, kaa osiveluwa. Osiveluwa ya opita.
0: Unibo.
1: Osiveluwa.
0: Vai, notabala. Nona kuleti, dungu isi unle bawe ka, chini makamake ni becha kuleti. Muselu ganazi indi chana kuleti watado, ninga muyesa. Chini ni bechi yemariti.
1: Mwamio di ni becha, di ni becha olaga, ne? Mie di nosivelu wabadi di olaga. Na vina guo vilaga miyo damu nyalina. Nona, nosivelu wa, di gaona zilo bovina muru dani. Digona wile lo
0: boje
1: exactamente digona wile lo boje kikale mio di inlaga na jibo porque sabo gampia da muti odule bila je talking kala malaga então nimu laga na jibo na ge aga furo na jibo jo aga siwa wila ejili no nanga jijile então aga ona wila jijile ne Pero no curmo van uno vi. Uno curmo van
0: uno.
1: Agora.
0: Ona kuleti, no ni baika kana vina ni beina ba moda dave. Only ba forma vene only baba ni dungu sidni. Misel sindana kuleti.
1: Mbo, yen dafuna di denje ni bozana nento. Boroma nga mo di bozelenyo. Então, jibo dungu oni ba di mio, only ba di mio, damunya ate malabo menji kadino leba.
0: Kalangelo boy roa
1: malabo menji é verdade dino roa mesmo até ninguém mulo adivinhar se mas oro kule até que diga às vezes me noroa badiga cantar até badiga tukuma mada gava kaman badiro até badiga tukuma memo então ye ne chi ni me nada kaya mio então é que já em kalangelo boja dino cantari peno di liva vi peno então Na labonto dinoroa então amaloti dele la jibojile musoroni. Então amala diga amalaga mio vene valeva kama ni ja muroni. Então papasa ga telefone ga valani, porque me kadinka na telefone se cartão ya memória. Então vene vale diga mala diga roa akala dino una lo bonge jile o cantar. Então mio tem que tamale telefone valani, dike gravador. Então ya di gravar jile en cosa mio. E jile roa mio ba diga cantar. Quase de novenha na bacamani então badiga can badi de leve musoroni então badiga cantar então ele gravar mio a malago gravar by mio tia cadi gravar badi só vamos novi a malago tia telefone a malaga by mio gona de novo
0: não namo gavenha by romodo la ila mone ele boya valani
1: é verdade de gavenha mio jeje ele já de duala aí ele já duala mesmo então para mio ubuela Já tem que de tocar o telefone. De tocar o telefone de que é gravador, então de escutar. Ele é bem mio. Vou conar. Então, depois daí pronto, o caçanha da Jibo. Por exemplo, de cá na Jibo, ele é aquele mano, ele é loroa. Ah, ele é loroa. Até manda quando o lugar é meu, tchini, me é pra cá é mio. Não na anga de mulugu.
0: Por exemplo, de musum, não na curuma ou não, não é pra mim.
1: Eji já viaje oroma mesmo ozo kuno nyumba no waradi musambiki na jiji logile mio wila kadibo
0: kaliwa aito ndiro mvuruone ya guarda nikana mselubu loga guarda chini padwa nivuruone akakata ifugule una nidhana mina mselubu loga guarda chini mselugano funoda na kota kuleti
1: boninga mselonyo jibo yetene quasi jibo zetene zi nkosa mio di inkosa di nokosa mas badiga ziologa wila di tenki labo qualquer dizwe otapulela jiboya
0: eje guarda chini paduile
1: eje ya guarda mio andizi wa murudani mio dali guarda da okala bashe la mio ninga guarda de empresa se zashina se então okule namazo guadela ne diloko ilo pra wila di zoe danga nilege zilo buesile entao so ziwaga ya wila abale anamala ban labo kule namutana a oruaga a tukule lobo kwalkere ya yali moto bomba moto mbone
2: obule kuloga ejinda mudungu ni lobo ene paduile ejo
1: ijwene paduile moto bomba kala moto bomba dai zikitikiti ah entao peno abirile dhabi entao mio diza kadoni jile entao ina malo orua mio di boloa di laba entao ome mbesi ashina no da ambeda moto bomba to a chupar manje tempo jile a marzo msoko bole bugaruba badile Então, ngane motobomba kaobo. Então, ano divuza, wewe motobomba mio baloga mio ti kalbazile mio kadilegiwe motobomba.
2: Kadoni vina.
1: Mimi na kadoni. Então, mushi na koka na mio.
2: Ah, duene, ogonle veneva.
1: Duene ogonle veneva. Então, yile ya mushi na ya a começar que mesmo. Wewe no ziwa mio, ya yile yo kadea, yene to kadea vino no.
2: No ziwa wale.
1: Então, meu badish, agora em paduela ni daene. Ganyo no na wini de
2: kadi wal muswa
1: de no tabuela ganyo jile tao di de di bolo lenga da buno dia siguiente
2: moto babo iwa
1: agora ya me ya mari kalabo ya peno ya ah entao
2: makani amale da
1: makani amale makana male aweni ai malozi wa wila kayo dwene ivina kuwa atu ivina ku aweni
2: awena naziwa kana na ganyeza ganyezani
1: entao Zalene badichia, badiko sao mere za gamiraru. Entao, mavene vale mio jaka dizilo gilati. Entao, nga dan...
2: Wano vave?
1: Nga dan kana, ntano na gawangono vi. Bae mio romo utapate za mueda mwono vi. Pra wila dizoe, da burchena raiva jizotile...
2: Jidungwej
1: jose.
2: Romo furugana na mewa. Iyo nele mpaduwele mtu mwina kuwa. Nikule teru paduwele.
1: Eso zinopadua na mtu mwina kuwa. Na hatu yene eso zinopadua.
2: Mbaji higi
1: mtu mwina kuwa. Eyo paduwele mwina kuwa.

0: na wasuzi ya mada wila kanege onranjulo. Mobu ilo aba, bana matunga, ninga mukalilo watitimi ya azumbwe, we awararie masuzo abo, we akele madabo amfunanu suzi wa wila kanege onranjulo, mburobu mburu nkala mutumuto. Masu aba, olalele mkombonu wana malibadho padua, di mui melele mundi mua, onlabela wedi ya dhinapata azumbwe, mumparani onchoko chila za azumbwe, Fernando Makanana. Ese dhalo padua za murda murda, ovano musel wa maka maka. Muzumbwe moza, onwaga nyedhu wana wako kusa akwae araru, ya wila ampe mae wombala kwati onamakura province ya juna ya Zambezia, odu ni mwaga nyedhu yena okala mukwiri. Mui melele wa asupai kwa tenechi yona makura Miguel Kaitanu. Ozu ya yowila, esi dhofu nompa mambali wae. Zizuzumi uwe na anamanda mani ebumbu mbu ya ska chipos. Mvuzu uwe ozu ya yowila muzombodu. Oli madhani mwa asupai vamali ye otawa vafuneye odume iwa na anamanda manaba.
1: Os mesmos indivíduos na tentativa de tirar a vida da cidadã. Felizmente, houve uma pronta intervenção dos familiares e vizinhos próximos, onde esses indivíduos, quando aperceberam-se da presença dos familiares e vizinhos, colocaram-se em fuga.
0: Mui melele mundi mua wa asupai kwa tiona makura Miguel Kaitanu, oizu uye yowila asupai, awawika mukambura o wendi, abafu na ompa, mwana kalabole, wadhaka makumatana ni modha adhobaliwa, mwabene endi alimukambura, modha, dimwanea wa mwana mawanudo. Miguel Kaitanu oitia ni kokomezo mwa ana mawani ya wila kimfanyela okosaga dhotimbwini na madawa.
1: Quando há problemas internos na família, que existam canais de resolução, de diálogo, não necessariamente recorrer à retirada de vida de cidadãos, principalmente da terceira idade.
0: Aba alimazu, amui melele mundi mwa wa asupai kwa tiyo na makura provinsi ya juni ya Zambezi ya alogaga mwa ofunopi wa wa mwana kalaba weni wale. Namusa lubu nifio kwa mwani wa misu lutho mzambezi ya mpuda bunono logilemu ya wila muzombwe mwotha ono waga nyedhu wana wako kusa akwae araru ya wila ampe mae wombala kwa tiyo na makura provinsi ya juni ya Zambezi ya odu ni mwaga nyedhie okala mukwiri. Misa lisila mnusa nyedhila dimio Belton, Kasimu, Jai Malferis, walu makina nukapula na mazu. Ni utiani.
2: Miselu za Mzambezia.

0: Yakuverana nese chakolata nkabe kuyani zetse kuyani kachiti kuti mkonise kufato mpangwa zatu zapakati nakati pasiko ino mbatito wa matine patu na chingali ngali chato.
1: Mpangwa zapakati padziko.
2: Utabaruku wa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, Nsigu Zonseni kutumera Nzizi Ufemba na Mapindi Kumi ya Kumatsiku.
0: Mwikiro mpamfu na chifuna na ofisire nyumba mpepo ya radio Musambiki mwene tupurta na bulikira mpimba za kusia na siyana andwe trokofika mamizimu anupanzizi ningana ono na zumbangwa za tuza pakati na kati pa ziko ino. Chakutoma mbati veni misolo ya mpangwa za tu nchigwagwa. Tiripangani kwa langa kote Tsaka Mbozi ndiye alikupumbwa kuti agula anthu atatu twera kupha mache na thambwe ya kumpumba ufiti mbwalo mwachitiritu ya Namakura muno Mzambezia. Anthu akukwana maku mawiri amwalira makauno ku provinsi ya Sofala na thambwe ya pidengwa pya kukwana maku mawiri na pishano pya Monseu. Kutete tinava mpangwa zinalonga kuti provinsia ya Tete ikuduta tuwera kukopa ntima alendo na anyachuma tuwera adza samba ze mfuma za kusina siana nkati mwa provinsia inere. Zinango ndi mpangwa zatu masiku alero. Drena nzanga kumichini juli posu kutete kuna Joaquim Rondão. Kune monseni tichite klani na ife. Titome na zamuno Mzambezi zinalonga kote. Tsaka Mbozi ndiye alikupumbwa kuti agula anthu atatu twera kupha mache na thambwe ya kumpumba ufiti mbwalo mwachitiritwa na makura muno Mzambezi. Salimu tepa.
4: Mwanamphale Mbozi ndiye anatamba phungwa kuchita chiverano na axamwali ake atatu kuti aphe mache kuluwane na makura muno mprovinsi ya Zambezi ya thangwe ya kuphumbwa ufiti. Mkadamu wa mphamvu ya umangi nkati mwa Inere District Miguel Caetano apangisa kuti umphando unoyo ukafunachitwa wakukumirwa na aindikane achisa chibozibozi mbambako cha chanchiposi. Kulonga kuti achite iye mphale Mbozi alikukumanika mzuzuno wakufungirwa nkanyaboso mwenemo mbomba ikafuna kunchita makunje twera kumpha mphale analongefe.
5: Os mesmos indivíduos, na tentativa de tirar a vida da cidadã, felizmente houve uma pronta intervenção dos familiares e vizinhos próximos.
4: Anewa aphale mwenemo akafuna kupha nkhalamba mbomba ya zindikira kuti iwo akafuna kuchita makunje. Pakunyingwa athawa mwenemo mbumba ya pata Mbozi mwaiwo anafikira kutawira kuti ande iwa akanaguliwa kuti aphe mache nzawo
5: tirar a vida da cidadã amandos do seu filho.
4: Ningakulonga kuti achita Miguel Caetano apangisa kundi nangwache kuti apolisia akwanisa kuphata mphale Mbozi alafungirwa mkenyaboso anazamba chita kundi ya ale akafuna kupha nkhalamba Mbozibozi wa pyaka maku matanthatu pya kubalwa. Mbwenye ntuzuno, iyo alikusaka anangwa pale na mwana chengkaramba unoyo akafuna kupiwa. Pinachitisa kuti nkadamu unole akale wakupokanya kakamwe kuchita makunje.
5: Ea nao aderensia atus di homicidio contra idosos.
4: Tari kuchauza mbumba kuti ibasiki kuchita umpandu peno makunje kuli mankaramba. Chipo kuchita kundi ya umpandu ninga unoyo makamaka kuli andu achikulire peno mankaramba.
5: A retirada de vida de cidadãos, principalmente da terceira idade.
4: Miguel Caetano, nkadamu wa mpamfu ya umangi nkati mwa distritu ya Namakura, munu mprovincia ya Zambezia.
0: Wapichita Salimu Tepa, kala pakundu trenanzizi ufemba na mapindi maku matatu na mashano. Ku Sofala, tinava mhangwa tilonga kote. Andu kukwana maku mawire amwalira makaunu kuprovincia ya Sofala na tangu ya pidengwa pia kukwana maku mawire na pishano mwa pia Monseu. Nishu ajapi pakulengesa na nzizu bozibozi wachaka chidamala ntengu wakwira peno waterera.
6: Funakuleseza pa nzizu bozene na makadamala palembera kubwezeka nduli kuli anthu anyakwenda kwana ashanu mbwenye pidengwa petutuka pinayi pa dzana. Nkadamu wa mabasa kulanga mbumba kundi kwa pulisha munseo munu nsofala mbuya Arnaldo Goka alonga kuti masezi kubwezeka nduli kwa ntengu wa antwa damwalira mbwenye pidengwa piliku dzudzumisa na kuti piliku tutuka kakamwe. Arnaldo Goka alonga kuti panzizi na nzizi pidengwa pikulemberwa pachaka chino ipi pisa soswa makama kana ala nafamana midududu mbwenye safune kuti pibwerere nduli pangono pidengwa huku iyo alikubala kuti ane anafamana midududu wasafune kuti akhale anthu akutimizirwa nzero ndina thangwe neyo pulisha transidu awa ndiwo anachita base bodzi ya kulanga mbumba toera kuti ithunde pidengwa pya munsewo. Tinepa tiveni fala ya mbuya Arnaldo Goka.
7: A situação de acidentes na nossa província é de veras preocupante, tendo em conta o nível de ocorrência de acidentes que temos vindo a verificar.
6: Nyato epidengwa mbalo mwino província yathu ikuti dzudzumisa. Maone basi kuti kufuna kulangana pidengwa ande mbwenye pekututuka. Pinachita kuti pidengwa pinjipe mundu ya thangwe ya kunjipa kwa miyotokala. Pikulu kuli ala nafamana midududu. Ndi anthu nafamana midududu mbwenye kwa chikudziwa sikwe kuna chitia uta. Ya thangwe neyo azinja nafamana midududu munu mprovincia mwatu. Mbantu wakunda dziwa famba na iyo midududu. Ya thangwe neyo penepio pili kutidzudzumisa. Fala ya nkadamu mwankulu bukira pa chikei kuchapulisha munseo mbalanga mbumba munu mprovincia sufala mbuya Arnaldo Goka. Malonga thangwe ya pidengwa pia munseo bidasoseka pakati pa makauni bidachita kuti anthu apana makumi awiri a malire.
0: Wapachita nejo ajapi kala pakundu provinsi ya Tete ikuduta tuwera kukopa ntima alendo na anyachuma tuwera azasamba zimfuma za kusiana siana zankati mwa provinsi ya Inere. Mbana nalongo mafalanewa inoki konsejo.
8: Nkadamu chiku cha machapo na malonda muna provinsi ya Tete. Alonga nsiku zanduru mkuti kufasi marketa na chitu wa kumaputu. Asafuna kuti anyachuma abweze sambaze malasha, miare ya golidi, kuchimika machapo, ulimi, na pinango pizinji pinafuza pereka mpengo za ganyo kuli apere nasika na nkati mwa provincieno. Ofele Jeremia, shalonga kuti nkabika swada pa marketa ama kauno na anchar pembele saudidi wa kusiana siana. Mbativeni kulunga kwachi.
9: Kuyambira nsiko mweti daamba, kulatiza, zatu mtabwera nabzo kunu kufasi, basa likufamba bwino kune kwenye. Ana zinja akubwera, kutzaona kutitete ya kubwere sabziboni. Ia zinji, akula kutifati funa kuenda kunyungwe. Yilanga funa kubwera zakaliratu, zisignifikari kutitete, ikubatele koto kufasi. Ndipopa nsena akubwera kuno, tika uza kutibwerani kunyungwe. Muzona zizinji, zumakona zumakutikulatiza kunobzi, mpangono, ma zizinji zibili kunyumbeko. Ndipopa, basa li kufamba bwino kwenye kwenye kutiki, objetifu ya hati, njakulatiza kuti, tete, msiponi zizinji zibili nabzo kunyumbe. Ntao, tabwere sa zizinji, sa kundu kwa wanu kutahone, kutabwere kunyumbe, zatane, azambi, kubwere sa maimpreza, ya zinji akulewa kutifipano, tifuna kutike kembo maimpreza kunyumbe. Ndao jumezi inditandiza kwenye kwenye tangwe azinji wa antu kunyungwe kule. Angonu wana ambo mabasa, mapsaka kwenye kwenye. Angonu wana mabasa. Dipoisi binango afuna za migodi. Karafao, no? Mineral. Ndao tukwa kumera zunzile. Dipoisi kukule komo tina ouro. Dipoisi tina mbura za buino putumontu kutu kulima munda. Kutu kulima mpunga. Kutu kubza mbarata nchoko timuzisi mbalimida kwenye kwenye. Wanda hampa kumune na mparata hii ya kwezi. Mparata rene ya kumja ya kutangano ya kumangonyi. Ndao, zumo tifuna kwenye kwenye kumbali ya ulimi. Tifuna kuti, mbeja kukontinua kumbalima na paza. Tifuna kuti tibwerese rembo, tibwerese bza ulimi. Zumo mbali mamu na magina. Tangwe tingalima na magina. Ndao, mzatu bza kuja tuzwa tumizirika. Zikifuna kwenye kujesa nyungwe nsene. Ziko lensene. Mbeja kwenye kwa gula mzwintu wa Afrika tsulu kwa gula mzwe nangu tuwa ndazaji. Zumbzati rumutikulimazu ni nkuja.
8: Mafala au Felio Jeremies, mkadamo chikiku cha michini na malonda munu na provinsi ya Tete. Kulonga tu maganizo na chitwa kufasi makauno província Maputo, troco copanti manha chuma, pode sambar desenfuma, cate uma província não. Kubulukira mona provincia tete ndine inoke konseju masikwa didi.
0: Masikwa didi inoke konseju kala pakundu tibadere nkati mwa inu mprovincia ya Zambezi ya makamaka wapanu panzinda wa Kilimani. Tichimere nkwatu Salimu Tepa na mpangwa zilonga kote distritu ya Mukuba ndiyo inakumanika na ntengo wa kuchita kumi padzana. Tirekulonga poso ya kusiana siana idavunwa makaunu. Kodi mwa yonsene ndi mitolo ya kulemera matunelada mangasi Salimu Tepa.
4: Mwa yonsene ndi mitolo ya kulemera matunelada akupiringa na piku masa na mafemba ulimi usenji posu ilavunu hapa ulimi ulachitwa pa maikitare piku masa na mawiri. Nkadabu na sokolera mabasa ulimi na mfuma nkati maluwa ni ya Mukuba Florentino Cardoso alikupikira kuti iyo anate afikisi mapeto panyandandanda wa ulimi makauno na nji ntutuno asakulima mbane wa anazamba vuna mweti. Florentino Cardoso apangisa kundi na wake kuti mabasa aulimi afama mwakumeke dombo ndi kufumba kwa manzi mwakutoweza pitajitisa kuti ulimi ufedere mwatsakuno sauneni. Kuona kwake na kene kichidikiro ubali nkati mwaluani ya Mukuba makauno nkabe kune nseka tayo na nyatwa ya njala mpaka ntwalo unafuna kuza. Maseze pelepi kuchitika penu kugumanika poso pantengo wa kukwanina kakamwe. Nkadamu anatendeza mabasa aulimi na mfuma nkati mwaluani ya Mukuba munu Zambezia alikucheuza mbumba kuti ikale mbichita gashu gashu ponto mbikonda kugulisa mwenyansaya ya poso ilavuneo.
10: Bom, neste momento nós podemos dizer ainda temos a segurança alimentar garantida.
4: Tirekupikira kuti mpaka ulimi unaza nkhabe nyatwa ya poso tayo nanji takupanisa ulimi uzingi tachitisa kuti mbumba igumanike na poso matata. Tirekuza mbatikeuza mbumba makamaka alimi achibale kuti akondi kugulisa poso yonseni na kumanika mizi mwao kupesa mikanzo ya njala mitsizi inafuna kuza.
10: Garantir a alimentação, venda, mas na perspectiva sustentável para que não haja bolsa de fome.
4: Florentino Cardoso, nkadamu wa mbutu inatendeza mabasa aulimi na mfuma nkati maluani ya Mukuba, munu Zambezia, mbakalonga kuli nyumba ino ya mpepo munu provincia.
0: Wapichita Salimu Tepa, 13 ufembra mpindi makumanaina matatu. Tipanise tu kuchimera nkwatu niju ajapi. Abarese mhamba zinalonga kuti. Mbalu mwachitritu ya Mashanga mprovinsi ya Sofala. Mabasa akuteketa munyu. Abarera pondu ninga mwakali. Pakumala kuoneka nyatwa ya kusiana siana. Idasoswa na tangwe ya kudzala kwa mazi pantanda ya Muropi makaunu. Niju. Nyato inei ya weza nduli mabasa akusiana siana mbalo mwachitritu ya Mashanga.
6: Mwenye na pepe nsebidoneka. Pechita kutipipweze nduli pangono mabasa akutanda munyu. Mwenye basa ili kupitiriza mipangisa nkhopi za didi. Distritu ili kudikira kuti inati zako zikupa makaunu. Duzi na zane bozi na makwana tatu na pishano pia piku ipia matonelada munyu. Masezi nyato ya kudzala kwa madzi dachita kuti muli muzinji munapikwa munyu mubwerere nduli mboenye akulukulu ndi walikupangisa nkhopi za kunyinda kuti anata dzakoze ntengo ule udabalewo. Mushtadore mbwalo mwa Mashanga mbuya Zelops adzuisa kuti na thangwe ya kudzala kwa madzi mabasa neya akupika munyu ne adafika ku Gombe ningamuma kufunika iwo adzalemiswa pang'ono pyonsene na thangwe kuti mabasa nakafamadini mwene mbwenye nzidzuno abwerera pontho ningamuli mwakale. Mbuya Azelopish alonga kuti mphyadidi ala nyapyawo achiti mphoka ningana nayo khundi-khundi kwa kusaka kwa nakagula munyu baphatisa basa muli mwanse munafunika bukira mbwalo Mashanga. Tinepa tibveni fala ya mbuya Aze Lopshin.
11: A cristalização do sal leva tempo, então acaba condicionando para termos esse sal em grandes proporções. Mas queremos dizer que, como distrito, esperamos que consigamos atingir a nossa meta de produção de sal, que é de cerca de...
6: Boiaza Lopshin, colonga a vencer rádio. A tibaça ia kusasanyira munyu sa kwa tanzi dzuzinji kakamwe. Basa nisa dimbusa kuti munyu kukhale poninga muli mwakale. Mbwenye mbumba izinji muno basa njineyo. Ife apatonga kuti district ilikudikira kuti inati zakoze ntengu ulu da balef wa Zanebods namba kumatana pishano pia pia matonelad. Ife mwenye watu tisagulisa misika ya manika tete muno nsofala na inyambane. Ukunzizunu tukuchemera hala nyapi yao tukutia tisuzumire mbo muno mashanga kundukundi kwa malondatu wa munyum. Ikale fale mshadore mbalo mba distritu ya mashanga vesera radio zelopsh mbalonga patangwe iya basa ya kuteketwa kwa munyu.
0: Wapachita niju ajapi kagoni kutali na moto. Tichimere inoki konseju wa kwanisi kufungisa na mpangwa makamaka za kulonga tangwe ya Nchesa Mbozi. Tirapangani kulonga kuti Mwimbi Mbozi wa kuprovinsia ya Tete kudungunya na tangwe ya Kusowa Chipezu na Santoku pakufuna kumadza nyimbo zachi pakusubenzeswa michini ya mzeru peno Redi Sosiash. Ino kikonsejo tipange kodi Nchesa Unoyu, João Timba, abalo kupi makamaka.
8: João Timba ndi mwimbi mwana ku district ya Doa midzino kumanika kumatizi. Aku gumana na nkanzo wakufuna kumaza nyimbo zache ziende kutari peno kaviwa mpimba zinango tangwi ya Kusowa Chipezo cha kusebenzesa michini ya nzeru Red Sociage. Timba alonga kuti iye asasebenzesa mwakuchepa michini ya nzeru tiro kumwaza nyimbo zache kakana Chipezo na kwanisa kufikisa kutari tiro kulangiza mbumba pafuna kuganira makaliro adidi anthu midzi. Matufeni kulonga kwachi.
12: Maradi Sosiaji nilonga kuti ndikadzati fungula. Mwenye nyimbo zanga ndisachita tumiza mu internet ya bodi kuzigumana. Mwenye ndizati fungula kuti ndikali na yenga yenga pashina. Yine kunga tutayangwe malaiki sakana dinyaru ndizati. Mwenye ndi azinja kundipanga kuti ndichite pepi. Ndiyo mwenye azinja kundifunza kunga kuti ndirani ndichite pepile. Tangu antu anakoza kuona nyimbo zanga, anakoza kuchita malaiki, ati kusagwa masantavu. Mwenye ndizati kupichita kare. Ndiyo kuti pina karatani.
8: Mwati nyimbo zana msatumiza maredi sosiaji, msatumiza kupi makamaka?
12: Msatumiza kutisonga gogre, msatumiza kuti kwa kia mtu mbapita mba lamba zinanga nyimbo zira sezigumana.
8: Kwa Facebook, kwa TikTok, ndi kupi weko?
12: Gogre.
8: Gogre. Museka weni mgoogle mweni ponyeni?
12: Aha, tina site yanga sa timina João Timba mgoogle mwole, tina konta yanga, tasa ponya. Isapita mu YouTube, isapita mu Facebook, WhatsApp, aliaish. Sapita mu YouTube, Facebook, mbutu ilo ungapita mbufunza zinanga nyimbiri sabwea.
8: Kwekuli nkapita mbira kwa bili, so
12: nkupasanzweni basa.
8: Mafala a João Timba mwimbi mbozo muna provinsi ya Tete, kulonga tumaganizwa na iye tuwela kumaza nyimbo pa kusebenzesa michini ya nzeru Red Sociage. Bulukira muna Tete ndine Inoki Konseju, masiku adidi.
0: Masiku adidi Inoki Konseju kagone kutali na moto trinanzizi ufema na upindi makumanayu na maserampa kumala kufa zire za kunomozwa tikwanisi kufa zunseni za mumbu. Trapangani kulonga kuti chapu inasalagana kutambarusa nyanza ya Zambezi ndiyo ili kutambarusa mabasa ulikira pakati na kati pa ziko ino. Na ipyo wakwira ntengo kubulikira matitritu kukwa na makumanai mpaka makumatandatu terakulonga bulikira maprovinsi ya Atete, Sofala, Manika, Pabosi na Zambezi ya muna tambaruswa mabasa ninga anewa a chapo ya Agência do Desenvolvimento do Zambezi. Zenezi mpango samazu wana nkaramu nkulu wana salakana chapo ya kutambarusa nyanza ya Zambezi Celso Cunha. Chapo ine inasalakana kutambarusa nyanza ya Zambezi ndiyo pina ya tambarusa mabasa anango makamaka makuleka pakundu mabasa a ulimi. Nkaramu nkulu wa chapo ine ya kutambarusa nyanza ya Zambezi alonga kote natangwe ya uchinju wa kukhali wa kudambo iwo alukusaka nzeru zinangu tuwela kutambarusa mabasa mabodzibodzi. Mbutu kuli sapaka mabuku makulo trikolanga Fakultade di Engenharia Agronomica e Florestal da Uni Zambezi kumukuba ndiyo ilikuchita basa ya kusayasaya mataka makamaka trikolanga mataka andimo kionseni pinepi nituwela kutunda nyatwa zire zinakanza makamaka mabasa a ulimi. zinezi mpango za mazwa kulima kaluta ini nyumba mpepo ya radio Mosambiki na Nzuisa na saya mabasa mabosibosi bulikira pambutu ine isapaka mabuku makulu makulu Angelo Alfasi. Nkaramo unole alonga kote basa ine ya hii ya kusaya saya ndi kuchitwa pionseni pilepe ndi tangwe ya nsambo wa kupisa sanga mabure. Nyato ine inakala na koneka makamaka bulikira minda ya kusiana siana ipi pinakwata kuti madzipontho akonde kukhala adidi pyonsene penepi ndi thangwe ya nyato zinaoneka penepi pinakwata kuti mabasa aulimi akonde kuthamaruka ninga munafunika pakonde inangwa chinkadamo Nzuisa unole alonga kuti mbuto ineri sapaka mabuku makulu ya uni zambezi kumukuba ndiyo pina ili kusaka kobiri pionseni penepi tuwera kuti agumane chipezo pakufuna kutambarusa mzeru zile zinaganizeo pakati pakusaya saya mataka a ndimo. Matswaka kubalingana pikwe mako manomwe na sankhulu ankatumwa zikwatu inaopa nsiku ya mangwana anatakwanisi kutambira mphengo za kupitiriza na kufunza bulikira pa maganizo akusiyana-siyana kala maganizo a akredita emprega maganizo anewa mba utonki na anango anyakuwa pedzera pyonsene penepi ndi kufuna kuthamarusa mfuma makamaka kuli anewa matswaka pakati pakwapasa mpata wakupitiriza na kufunza makamaka mbakwanisa kudziwa kuchita umesiri pontho mbakhala na luso ya kugumana mbuto za ganyo pontho na kumalisa ucherengi kuli matswaka abozibozi. Zenezi mphangwa za mazwa na nkadamu wankulu anasalakana kuthambarusa pontho na kusogolera mtsoka unoyu wa matswaka bulukira pa chigawiko chinasalakana matswaka nkati mwa dzikwatu inawo Fernando Makanana. Nkadamu unole ati makaninso anewa anatakwanisi kuoneka bulukira mbwalo mwa matiritu kukuwa na kumi na ibozi. Kukonda kulemezwa kwa ntemo wa HS and Beach inapitiriza na HS abulikira nkati mwa zikwatu ino na ipyo mulembi wa chiungano cha atsakuimba nkati mwa ino province ya Zambezi ya Lorenzo Gani alonga kuti ili kupitiriza nyatwa yokonda kulemezwa makamaka kwa ntemo kwa ale achesa na lemba pontu mba imba nyimbo zao ulikira nkati mwa zikwatu ino. Nkaramu unole atipinepi perikukwata kuti nyimbo za ana nkati mwa zikwatu ino zikwanisi kunyozwa nanji azinji penu ala ninyurizera mbale akuti asakwanisa tenepato kuimba mwanyankwira penu kutepa nyimbo za anzao pinepi nakwata kuti nyimbo zikonde kukhala na mbiri ya maso. Lorenzo Gani ati maseze ya kugumanika mitemo kwatu madzikwatu ino inagwisa pontho mbipasa chisidzikiro kuli achesa mitemo ine nkhabi kulemezwa ninga munafunika pinabwedza nduli tinepatu achesa. Nkadamu unole ati iwo alikuchita pyonsene twera kuti mitemo ishi kwanise kulemezwa achesa akhale mbuna mbiri ya kuenda na kuenda za kutete zirikulonga kuti ulalo kupiringana pikwi makumashanu na asere bulikira mzinda wa Tete na Mwatizi Mbale anatakali na ntaba wa madzi akumwa makamaka dombo ndi kufikiswa kumapeto kwa maganizo a wasij dos penu wa chiwiri. Maganizo anewa anakumanika pamfendo ya chitatu ya kumangwa kwa mbuto zile za kufuna kupasa ntaba wa mazi iwo. Alikubala tenepato kumadza madzi anewa makamaka kuli ubale kupiringa na pipi kome na mbozi bulikira nkati mwa mizinda inei miwiri. Mabasa anewa mlongefi pinu alikuchitwa makamaka akugwanika pa makumanai tobo piwiri pa zana. Na maganizo anewa kumadza madzi kumwa bulikira nkati mwa mizinda inei miwiri trikulonga Tete na Mwatizi. Iwo alikulonga kuti nyatwa ya muso wa madzi nkati mwa mzinda unole ndiyo inapitiriza ndi thangwineyi iwo alikuchita pyonsene toera kuti akwanise tenepatu kumwadza madzi ninga munafunika mulongefi pino iwo alikumanika pa makumashanu tobo pitatu pa dzana. Na basa ineyi ingafikiswa kumapeto ninga kulonga ndichita kalamu anale ati iwo alikudikira kuti mbumba ikwanise kumwa madzi adidi pontho mbibwedza nyatwa ya kufamba misinzo mizinji pontho na matenda anasoseka tangwe ya mazi. Mulembo tongi nkati mwa provincia ya Tete, Christina Mafumo alonga kote mazi akuma asafuna tene patu akwanise kutowezwa pasogologa na unyanyi pionsene tuera kuganikira ungume wa didi pabozi na unyanyi bulikira nkati mwa mizinda ine miwiri. Alikuenda mbakwira matambwe makamaka a utenda wa chikuku mlonge fitene pa wakwira mpaka madzana matatu kumi na mashanu mautenda awa arabulukira nkati mwa madistritu akukwana manai mprovinsia ya Tete. Utenda unoyu wa chikuku bulukira panthanda ya maluwa makamaka inamala panthanda ya maluwa bulukira mbwalo mwachitiritu ya Mutarara mbwenye utenda ubozubozi lukwenda mbutatarika bulukira nkati mwa provinsia inere ya Tete. Pampango ziramwazwa na atsogoleri a nyumba za ungumi kutete alonga wote pa matangwi anewa kukwana mazana matatu kumi na ashanu makala a utenda unoyu wa chikuku makuma shanu na ashanu mbale adalemberwa pansiku zitatu izi za kumalisa bulukira mu distritu ya Mutarara, Dowa, Marara, pabosi na Makanga. Bulukira ku Makanga, mustadore wa mbwalo mu distritu nere mbuya Daniel Binala. Alonga kote, mazazi na penepi, iwo alikuchita basa ya kufuna makamaka kuchenjeza mbumba tuwera kutunda utenda unoyu unabwera mbutatarika bulukira mpisa pia kusiana siana mprovinsia inere ya Tete. Pamangwa zinangu za kutete, tinumangano kulonga kote, mbulisha mbozo wankatu mwaziko ino kutete, amwalira, anangwa achi andu, angasi, mbale, adapekeka mkuanga, anangu asupuka, pansiku ya nchitatu sumana ino na tangwe ya chikuti chidaoneka makamaka na mbumba mbwari mwachitiritu ya Angoni ya mprovinsia ya Tete. Mbwenye umbirimi unoyu waoneka bulikira pachisa cha nsendeza. Nsendeza makamaka pakati pakutimbana makamaka kwa apulisha na tangwe ya nsambo wa kubema pontho na kumenya mbanje makamaka pidaoneka ulikira pachisa chinazwika na Bokash Difumu pa tsindi ya Luwani ya Ulongwe. Apo pa kumala kumangwa kwa ale anfu adapumbwa mbumba ndiyo idakwanisa tene patu kuchita makunje kuli apulisha nkati mwaziko ino. Manangati wapulisha kutete alonga kuti chikuti chenechi chakwata kuti mbulisha mbozi akwanise tenepa kumenywa makuanga kakamwe pinepi na malisira kuna kumalira kwa mbulisha mbozi mbozi. Feliciano da Camara ati natangu ya uvia via unoyu apulisha nkati mwaziko ino mbale adakwanise kupanda nsoko mbozi pionsene trepa pinepi na kwata kuti antu akukwana kumi akwanise kumangwa na apulisha na tangwe kuchita uvia via. Za mprovinsia ya Sofala zirikulonga kuti matulada kukwana mawiri anyama za mazi pabozi na mikamba zikada kwatwa mpaka pa malaketa makulu anaoneka kutsindi ya dzikwera Mosambiki Maputo ndizo zidamala makamaka kufasi mlonge fipino provincia ya Sofala yakwanisa kulembera makamaka alendo kupiringana pipi pitatu na madzana mawiri awa dabulukira twera kaona pontho na kusilira pile pidabulukira ku provincia ya Sofala ngaramo nsalakana michini na malonda ku Sofala. Alexandre Antonio alonga wote provincia inere ya chita pionsene mwenye mlongefe udiri udakwateo makamaka pa nyama za mazi na mikamba pontu na za musitu ndiye zidamala. Basa fasera radio itafika kumapepeto nazo mpangwa zatu tukwanise kuva mphangwa za nzidzo 10 ku masiku.
13: Adaspur Momedjan, muito boa noite.
14: Boa noite, Gércio Alexandre e ouvinte. O presidente da República trabalha este sábado na província da Zambésia, onde vai visitar os distritos de Mocuba e Nyukwadala, no quadro das ações do governo de promoção do desenvolvimento econômico, emprego e empreendedorismo. Um comunicado da presidência da República indica que em Mocuba, Daniel Chapo vai orientar a cerimônia de inauguração do edifício do Centro de Negócios de Mocuba, uma plataforma destinada a facilitar o acesso a serviços e promover oportunidades de negócios para o setor privado. Ainda em Mocuba, o chefe de Estado vai proceder ao lançamento do programa Jobs Now, iniciativa do governo com apoio do Banco Mundial, que visa acelerar a criação de empregos, promover o empreendedorismo e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas. Em Nyukwadala, o presidente da República vai dirigir a cerimônia de apresentação pública dos beneficiários do programa Acredita Emprega, iniciativa do governo e parceiros. E esta sexta-feira, o presidente da República participou no lançamento do livro do Major-General Mariano Matsinha, com o título No Pedestral dos que Ousaram Lutar. Na ocasião, Daniel Chapo disse que uma nação que não preserva a sua história perde a sua memória. O chefe de Estado disse que falar de Mariano Matsinha é percorrer páginas da história contemporânea do país.
15: Enquanto a memória permanecer apenas naqueles que viveram os seus acontecimentos, ela pode partir com eles, mas quando é recolhida, registada, estudada e transmitida, transforma-se em património. Falar de Mariano Matsinha é percorrer páginas fundamentais da história contemporânea de Moçambique. O testemunho do presidente Joaquim Alberto Chissano, que consta da obra, recorda-nos que antes do Major-General que hoje conhecemos, houve um jovem de Nezam que dançava Xigubo. Eu até perguntei a ele, vindo de Tete, o normal seria dançar Nhau. Disse, tive que aprender. Praticava ginástica e, juntamente com outros jovens africanos, começava a despertar para a consciência nacionalista.
14: Por sua vez, o Major-General e combatente da luta Armada de Libertação Nacional, Mariano Matsinha, disse que o livro exalta os homens e mulheres que lutaram pela liberdade. O ministro da Administração Estatal e Função Pública exige dos funcionários do aparelho do Estado ações concretas para reduzir a burocracia e aproximar os serviços públicos ao cidadão. Inocência Impissa refere que, para a concretização deste objetivo, os funcionários públicos devem se rever nas iniciativas inseridas na reforma da administração pública.
16: Cabe, por isso, a cada um de nós concretizar a visão de construir uma administração pública que seja simultaneamente unitária, na sua essência, mas centralizada na sua materialização, aproximando naturalmente o cidadão. Descentralizar é um mecanismo que visa aproximar os órgãos de decisão ao cidadão. De igual modo, modernizar tem o fito de simplificar processos de procedimentos, desvencilhando a burocracia excessiva, porque esta influencia no tempo de tomada de decisão e, naturalmente, na satisfação do cidadão.
14: O governante falava na localidade da Macaneta, província de Maputo, no encerramento do 12º Conselho Coordenador do Ministério da Administração Estatal e Função Pública. O presidente do Conselho de Administração do IGEP exige transparência na gestão das empresas públicas participadas pelo Estado. Danilo Nalá afirma que a gestão das empresas públicas participadas não deve ser associada a casos de má gestão e ineficiência administrativa.
17: Existe, de facto, uma percepção de que algumas empresas não são transparentes, não são eficientes. E nós queremos mudar isso. Queremos garantir que, quando olhem para nós, olhem para empresas transparentes, empresas eficientes e empresas fortes. Nós pretendemos um setor empresarial forte que consiga contribuir para o crescimento deste país, consiga contribuir para os cofres do Estado.
14: O PCA do IGEP falava esta sexta-feira num painel de reflexão sobre o reposicionamento institucional do IGEP no âmbito da 61ª edição da Feira Internacional de Maputo. A primeira-ministra, Bem-vinda Levi, orienta este sábado a cerimónia oficial de encerramento da 61ª edição da Feira Internacional de Maputo. Trata-se de uma plataforma que reúne empresas, investidores, instituições públicas e outros atores econômicos nacionais e internacionais para oportunidades de negócio, investimento, parcerias e intercâmbio comercial. Antes do encerramento, a primeira-ministra vai participar no evento sobre o Dia de Moçambique no recinto da Facim, em Ricatla, distrito de Marraquene, a decorrer sob o lema Transformação Digital e Energética rumo a uma economia sustentável. Entre os momentos de destaque do programa, consta o ato de galardoação dos melhores expositores desta edição da Facim, que vai distinguir os participantes que mais se destacaram na presente edição da feira. Na atualidade internacional, a União Europeia manifestou esta sexta-feira a sua oposição a qualquer plano para retirar palestinianos da faixa de Gaza, após o ministro da Segurança Nacional israelita ter proposto a saída de cerca de 2 milhões de pessoas do território em 7 anos. Na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, o porta-voz do Executivo para os Negócios Estrangeiros, Christian Wiegand, indicou que a União Europeia rejeita qualquer tentativa de promover mudanças demográficas ou territoriais na faixa de Gaza. Esta reação da Comissão Europeia surge depois de, na quinta-feira, o líder do Partido Poder Judaico e ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben, ter apresentado um plano que promove a retirada de pessoas da faixa de Gaza em 7 anos. O tempo. A cidade de Tete pode chegar este sábado aos 37 graus centígrados de temperatura máxima, seguida de Nampula com 33 graus, Quelimane 31, Beira e Pemba 30, Inhambane, Vilanculo e Chimoio 28, Lixinga 27 e, por fim, Maputo e Xaixai 23 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias, as próximas às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.
18: Rádio Moçambique, Zambésia.
19: Para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

Nyiwa makele makoma so arad msambiki muhina mwanlaka murati no suwele kalelu sawe sora tela masipo. Oliluva ni hala tula arati anli. Nekrushiki vamosani floristari ya unenkela huro suwela. Ya unenkela huro suwela sama kalelu haya. Nimiteko sayasingwa ya evaraka sora ta e provinsi ele wampula. Rajabwa sani programe latinu kumiheria umakino nipaine ya Jamal Afonso. Buatardi.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Nimurava, uma hora ni, dois minutos, emaratia, Moçambique. Nirimo msambu wa mitiko sahi ya saradi ukumila no pula weradi msambiku lchinga paholo kalani ya programa ya makalelo ahu no oradi msambiki. Asinta mwine ukumila hemarela mpaka watamele mara ya duas horas. Niko kalekava msani ya programa ya thalani hiyo ni wipeleni.

0: Uma hora e 22 minutos. Semana de almoço, Nicalo. Boa noite.
1: Boa noite, meu Zaliaca. Boa noite.
0: No Rio Liliwa?
1: Ihine liya mulu Zaliaca, kaisi hali, o estúdio e o lixinga.
0: Nene, sene. Hajimene, hasueliwe.
1: Zena cabe que niria lito Zálvaro, que muera onamuca, e de que se estúdio a mucovola.
0: Vamos, sene, eu mucovola, eu?
1: O mucovola não mamuna ca, bacani, bacani. Kaiki mstuki wa rati olistuki.
0: Nene sene pahin.
1: Sai sai.
0: Kai kai sai sai. Laka tine nana litu zi antuna wiwa njiponi.
1: Mulubalia kami zifo kimpela kawiwa kimpela wiwa nzifo na ngana ameri oloniria linda.
0: Linda meri.
1: Zifo na olonipawe na mune na mune.
0: Kini halawa saa hakale dhani jibu enela?
1: Mulubalia ka zipu ela muasia vale mufanya parakava heke akunya tanyala tina erinani nanaka shiltu walita maiza solanji ya peli ya minaltu waluski ya kelezi unika kampe kava heke apapa ya alwaru mungua kava heka mama pati mashami apakani kava heke amanu abduli nguye Andri Kizumwehe, Apera Mwehe, Amontao Jose Makariu, Kavaheke Patricio Nomperu, Kavaheke Anantren Cantoniu, Altura, Aiki Vanchela, Alperto Sheshe, Ati Kutuma, Kavaheke Tampe, Aluka Jumuato Vale, Yarumantu Shoposho, Kavaheke Amisi, Wankushi Vale, Namara Ene, Takuwa tene yala ni mwiwa rati ula mbukajaka ama karawe ya shuwa wa oshtarata uwa. Takuwa tene ine mziton la mbukajaka.
0: Asante wa nchipa la jimwene hana litu zokumela wampulai uoni halu mwiwa Linda Mary. Masi nchipa kipanyaka vaa nera wakasanje kino hata neno honkala maha.
1: Honkala maha mamuna
0: kawani. Ya vegen laya nunahinari.
1: Linda Mary yola.
0: Ya, oh asante banjiba la chimwe na agikwe hera wavao. Niriva msa.
1: Obrigado, varente con salama, por licença.
0: Asante.